0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh. Zagrli život.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture.

0: Kot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
1: Jel me jako na njegov park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Marketing Elmag Radija.
0: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajz i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: vaša formula blistavosti u apotekama. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont.
3: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Rekordan broj žalbi i tužbi zbog ćutanja uprave. Država gubi milione eura. Još jedan udar na standard. Dizel od sutra bi mogao da poskupi 6 centi. Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, posada jednog poginula. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u poslednje vrijeme bilježi rekordan broj žalbi, ali i tužbi pojedinaca i organizacija zbog takozvanog ćutanja uprave. Na odlučivanje u tim predmetima država godišnje gubi milione eura. Budući da broj žalbi i tužbi iz godine u godinu raste, sve češće se otvara pitanje da li se pravo na slobodan pristup informacijama zloupotrebljava kako bi se ostvarila materijalna korist. Zbog toga stručnjaci pozivaju nadležne da konačno pronađu rješenje za ovaj problem, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Građane od sutra mogao bi da sačeka novi udar na kućni budžet jer bi dizel mogao da poskupi za još 6 centi po litru, dok bi benzin mogao da pojeftini 2 centa. Konačne cijene međutim ponovo će zavisiti od odluke vlade koja je i prethodnih sedmica o akcizama odlučivala u posljednji čas. Kako televizija Vijesti saznaje iz naftnih kompanija, kotacije na berzi neće se mijenjati naredna dva dana, ali će cijene goriva koje Ministarstvo energetike objavljuje danas zavisiti od toga da li će vlada dodatno smanjiti ili povećati akcize, prenosi portal 24/7. Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se juče tokom akcije u blizini Atine, gdje jaki vjetrovi šire vatru, saopštile su vlasti. Ova helikoptera su prema navodima vatrogasaca imala dvočlanu posadu, a prema prvim informacijama posada jednog helikoptera je poginula u nesreći. Fudbaleri Mladosti pobjedom su otvorili novu sezonu prve crnogorske fudbalske lige, dok su dueli u Beranama i Tuzima završeni bez pogodaka.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna danas od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog, a tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
1: Evo nakon onih prvih jutarnjih ili najvažnijih vijesti iz zemlje i svijeta, da ti ja poželim dobro i ugodno jutro, početak nove radne nedjelje, ali tu nam i početak novog mjeseca, avgusta. Nekako nas možda malo avgusta i raduje, ujedno i plaši. Raduje sigurno one čiji odmor tek počinje i koji će upravo u ovom najvrelijem mjesecu koristiti dane godišnjeg odmora, svoje slobodne dane, a oni koji su već svoje odmore iskoristili, nekako im se možda veći čini da kad dođe avgust, da je toliko brzo tu i septembar, pa iz tog razloga opet kažem, možda taj avgust malo i plaši. Prva pjesma za start ovog jutarnjeg dijela programa, grupa More i More, da nas asocira na neke lijepe trenutke koji su bili, koji će biti, jeli, koji predstoje, tako da neke lijepe lepršave note, ljetnje za razbuđivanje, prije svega za start ovog jutra. Biramo neke lijepe priče za tebe, govorimo o zdravim navikama na početku. Dobro jutro.
4: Oh.

Nina Badrić i Željko Vasić i jedna lozinka za kraj, a mi smo u stvari tek na početku jednog radnog dana, za mnoge možda i početak godišnjeg odmora, ponedjeljak svakako početak radne nedjelje, ponedjeljak uvijek simbolizuje nešto novo, pa bilo da ste danas pošli negdje ka moru da malo uživate, odmarate, opustite se, ili ste krenuli, a već stigli možda i na svoje radna mjesta. Lijepo, prijatno jutro i lijepa prijatna noć za nama, ili možda to zavisi kad ste pošli na spavanje, ako ste nešto kasnije, onda je i bilo malo daška vjetra. U svakom slučaju, dogod imamo koliko toliko prijatne noći i jutra, onda je okej. Što se temperatura preko dana tiče, evo i danas dnevni maksimum nekih 39 stepeni, što će odgovarati najavljenom dnevnom maksimumu i za naredna dva dana, tako da sunce, vrućina, ali dobro, početak avgusta je, tako da tipično je za ovaj ljetni mjesec. Što se temperatura od ovog jutra tiče, 3 grada, Podgorica, Nikšić, Ulcinj. U Podgorici izmereno 23, toliko ima i u Ulcinju, a u Nikšiću je 16. Još jednom, Selma, ga želim dobro i ugodno jutro i prijatno razbuđivanje uz nas, i u nastavku samo najbolje domaća muzika. Slušamo Mastilo i Voda i Zdravka Čolić.

0: Marketing Elmag Rádia. Radio Medic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
1: Erste stambení kredity za mladé. Sa rokom odplate do 360 mesecí uz besplatnú procenu nekretnine. Prvý dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikáciu danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
8: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

Sergej Četković i Zašto praviš slona od mene, evo još jednom da ti poželim dobro jutro. Prvi ponedjeljak u mjesecu avgustu, neki ga doživljavaju kao još jedan običan dan, a neki kao možda priliku za neki mali restart. Ne moramo uvijek da čekamo septembar ili januar za neke nove početke ili za neku novu dobru odluku. Možda je baš danas pravo vrijeme za malo više vode, za malo više kretanja ili malo manje vremena recimo pred ekranom. Male promjene često daju najveće rezultate. Ponedjeljak je zdravi start na Elmagu, tako da i ovog jutra ćemo da pričamo malo na temu zdravih navika, ali i da nekoga obradujemo. Naši prijatelji ovog ponedjeljka Speltex. Ušli smo lagano u avgust i evo, već sad pojedini pričaju kako će ljeto brzo da prođe, kako će septembar brzo da dođe, nova školska godina i nove školske obaveze, ali istina je da je pred nama zapravo još jedan čitav mjesec i sunca i mora i onih dugih lijepih ljetnih dana, tako da umjesto da brojimo koliko je još ostalo do septembra, hajde da zapravo najbolje moguće iskoristimo ono što imamo. Odvojite neko vrijeme i za sebe, za, kao što rekao, svoj neki restart, a na Elmagu zdravi start svakog ponedjeljka i lijep poklon, nešto malo kasnije i otkriću ti današnji zadatak. Kao u snu slušamo Tonija Cetinskog.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Rekordan broj žalbi i tužbi zbog ćutanja uprave, država gubi milione eura. Još jedan udar na standard, dizel od sutra bi mogao da poskupi 6 centi. Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, posada jednog poginula. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u poslednje vrijeme bilježi rekordan broj žalbi, ali i tužbi pojedinaca i organizacija zbog takozvanog ćutanja uprave. Na odlučivanje u tim predmetima država godišnje gubi milione eura. Budući da broj žalbi i tužbi iz godine u godinu raste, sve češće se otvara pitanje da li se pravo na slobodan pristup informacijama zloupotrebljava kako bi se ostvarila materijalna korist. Zbog toga stručnjaci pozivaju nadležne da konačno pronađu rješenje za ovaj problem, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Građane od sutra bi mogao da sačeka novi udar na kućni budžet, jer bi dizel mogao da poskupi za još 6 centi po litru, dok bi benzin mogao da pojeftini 2 centa. Konačne cijene, međutim, ponovo će zavisiti od odluke vlade, koja je i prethodnih sedmica o akcizama odlučivala u posljednji čas. Kako televizija vijesti sazna iz naftnih kompanija, kotacije na berzi neće se mijenjati naredna dva dana, ali će cijene goriva koje Ministarstvo energetike objavljuje danas zavisiti od toga da li će vlada dodatno smanjiti ili povećati akcize, prenosi portal 24/7. Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se juče tokom akcije u blizini Atine, gdje jaki vjetrovi šire vatru, saopštile su vlasti. Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu, a prema prvim informacijama posada jednog helikoptera je poginula u nesreći.
1: Sport.
0: Fudbaleri Mladosti pobjedom su otvorili novu sezonu prve crnogorske fudbalske lige, dok su dueli u Beranama i Tuzima završeni bez

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio.
4: Zahvaljujem Kosti na najnovim vijestima koje nam je donio iz zemlje i svijeta. Još jednom sa Elmaga želim dobro i ugodno jutro. Pričamo danas kako je ponedjeljak i zdravi start na temu i nekih zdravih navika. Imaćemo i jedno nagradno pitanje između 9 i 10, tako da kada u tom terminu dam znak da se javite, vi ćete to i učiniti. Sigurna sam, naši prijatelji ovog ponedjeljka Speltex, i imaćemo uljeza, imaćemo nekoga ko ne pripada jedno nizu, u suštini bit će neke zdrave namirnice ili možda neki zdravi napitak, a nešto od toga tu neće pripadati, tako da bit će potrebno da nam pošaljete tačan odgovor, i onaj ko bude najbrži u davanju tačnog i slanju odgovora, taj će i dobiti danas na poklon Speltex. Postoji, recimo, jedna zdrava navika koja ne košta ništa i može odmah i da popravi raspoloženje, recimo jutarnja šetnja. Evo, sad prosto preko dana to negdje nije moguće, večernji sati tu i tamo, oni malo kasniji znaju da budu nešto prijatniji, ali recimo kroz jutro nekih 20 minuta šetnje možda može nekom i da zvuči malo, ali vrlo često može da bude upravo dovoljno da dan krene u nešto boljem smjeru i da budemo znatno boljeg raspoloženja. A onda recimo voda, znate i sami, uvijek igra, posebno ovako ljeti i ovim vrelim danima, izuzetno važnu ulogu. Prije prve kafe jedna čaša vode, poslije sna organizam zna da bude dehidriran, i upravo je voda onda ono što nam najviše treba za dobar početak dana. Jedna jednostavna navika, ali kažu pravi mali poklon za naš organizam. Eto, na temu nekih zdravih navika pričamo kroz ovaj ponedjeljak, dok biramo one lijepe note najbolje domaće muzike. Frajle, ko se to meni zaljubio, družimo se putem talasa najboljeg crnogorskog radija. Evo, sad ću da bacim pogled, mislim da mi je Žana nešto pisala, kaže: pa Majo draga, dobro jutro, vjerno vas slušam svaki dan i puno pozdrava. Eto, to je lijepo vidjeti, pročitati i svakako čuti. Veliki poljubac za dragu Žanu, ali i veliki pozdrav za sve vas koji ste i ovog jutra poranili, neki radni, vrijedni, neki odmaraju i uživate uz lijepe note najbolje domaće muzike sa talasa najboljeg crnogorskog radija.

Severina i Mrtav bez mene. Pričamo na temu zdravih navika, a kada govorimo o zdravlju, najčešće mislimo na ishranu i treninge, a vrlo često recimo zaboravimo na ono što je možda i najvažnije, a to je dobar san. Dobar san nije luksuz, prosto to je u današnje vrijeme potreba, tako da kad god ugrabimo da odemo na spavanje možda i pola sata ranije nego inače, organizam nam sljedećeg dana definitivno bude zahvalan. Malo ćemo u nastavku i na temu nesanica zbog vrućine i kakve to posljedice ima po naše zdravlje, a podsjećam da na poklon imamo Speltex, to su naši prijatelji i ovog ponedjeljka, tako da vi ćete u prilici da u narednom satu između 9 i 10 dajete tačne odgovore, imat ćemo jednog ulja za kojeg treba izbaciti i ko nam se prvi javi sa tačnim odgovorom, taj će i dobiti poklon predviđen za ovaj ponedjeljak i za još jedan zdravi start na Elmagu. Interesantne priče i u nastavku i naravno samo ona najbolja domaća muzika za lijep i ugodan početak još jednog za mnoge radnog dana. Ponedjeljak, prvi radni dan u ovoj radnoj nedjelji, ali evo počeo nam je i avgust, pa ćemo da slavimo i ovaj mjesec nekim lijepim notama najbolje domaće muzike. Budi uz nas!

0: Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobro Čina 27, Beograd, 011-328-3737.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: Formula blistavosti u apotekama.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
1: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park?
4: Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalca čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Marketing Elmag Radija.

Kinja, sunce što prži, slušali u grupu, kad smo kod sunca koje prži, da to malo povežemo i sa nesanicom, zbog vrućine i da malo govorimo na temu posljedica po naše zdravlje. Naime, tokom junskih vrućina sa rekordnim temperaturama u zapadnoj Evropi, 65% odraslih se žalilo da je po 3 pa čak i više sati tokom noći ostajalo budno umjesto da spava. To su pokazale istraživanja sprovedena u Velikoj Britaniji, a vrlo da je vjerovatno slično i sad tokom ovog sadašnjeg talasa vrućine. Poremećaj sna neizbježna su posljedica dužih i toplijih ljeta koje donose klimatske promjene. Evropa je inače kontinent koji se najbrže zagrijava, pri čemu temperature rastu više nego dvostruko brže od svjetskog prosjeka, pa je postala i jedno od najvećih žarišta problema nesanice. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da noći zapravo više ne donose ili sve manje donose to izuzetno potrebno osvježenje. Gubitak sna izazvan vrućinama tek je negdje posljednjih godina, da kažemo, prepoznat kao važan pokazatelj utjecaja klimatskih promjena na fizičko, ali i mentalno zdravlje. Međunarodni tim istraživača je prikupio podatke o 165 miliona noći spavanja kod gotovo 318 hiljada korisnika uređaja za praćenje sna koji se nose na tijelu ili se postavljaju ispod dušeka, a cilj toga je bio da se ispita kako rast temperature utiče na san. I u radu koji je objavljen u prošlom mjesecu, u julu, je pokazano da ljudi kada noćne temperature porastu sa približno 12 na 27 stepeni imaju oko 40% veću vjerovatnoću da će spavati manje od 6 sati sna. Ljudi ne mogu da održavaju kognitivne sposobnosti, pamćenje ni emocionalnu ravnotežu ako spavaju manje od 7 ili 6 sati tokom noći, upozoravaju stručnjaci koji proučavaju te zdravstvene i društvene posljedice poremećaja sna izazvanih upravo klimatskim promjenama. Osim što utiče na raspoloženje i pažnju, poremećen san može itekako i da znači povećan rizik od dijabetesa, depresije, raznih srčanih bolesti, pa čak i gojaznosti. Zato se uporno i dosta o tome priča da je izuzetno važno da odlazimo ranije na spavanje, da spavamo taj potreban ili dovoljan broj sati, a bojim se da većina od nas to i ne radi. Pričamo na temu nekih zdravih navika i kroz ovaj zdravi start i ovaj ponedjeljak. Još jednom sa Elmaga, dobro jutro.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Rekordan broj žalbi i tužbi zbog ćutanja uprave, država gubi milione eura. Još jedan udar na standard, dizel od sutra bi mogao da poskupi 6 centi. Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, posada jednog poginula. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u poslednje vrijeme bilježi rekordan broj žalbi, ali i tužbi pojedinaca i organizacija zbog takozvanog ćutanja uprave. Na odlučivanje u tim predmetima država godišnje gubi milione eura. Budući da broj žalbi i tužbi iz godine u godinu raste, sve češće se otvara pitanje da li se pravo na slobodan pristup informacijama zloupotrebljava kako bi se ostvarila materijalna korist. Zbog toga stručnjaci pozivaju nadležne da konačno pronađu rješenje za ovaj problem, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Građane od sutra bi mogao da sačeka novi udar na kućni budžet, jer bi dizel mogao da poskupi za još 6 centi po litru, dok bi benzin mogao da pojeftini 2 centa. Konačne cijene, međutim, ponovo će zavisiti od odluke vlade, koja je i prethodnih sedmica o akcizama odlučivala u posljednji čas. Kako televizija vijesti sazna iz naftnih kompanija, kotacije na berzi neće se mijenjati naredna dva dana, ali će cijene goriva koje Ministarstvo energetike objavljuje danas zavisiti od toga da li će vlada dodatno smanjiti ili povećati akcize, prenosi portal 24/7. Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se juče tokom akcije u blizini Atine, gdje jaki vjetrovi šire vatru, saopštile su vlasti. Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu, a prema prvim informacijama posada jednog helikoptera je poginula u nesreći.
1: Sport.
0: Fudbaleri Mladosti pobjedom su otvorili novu sezonu prve crnogorske fudbalske lige, dok su dueli u Beranama i Tuzima završeni bez

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing EOMAG Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing EOMAG Rádia.

zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Erste Banka. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
4: U gradu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Rekordan broj žalbi i tužbi zbog ćutanja uprave, država gubi milione eura. Još jedan udar na standard, dizel od sutra bi mogao da poskupi 6 centi. Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, posada jednog poginula. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u poslednje vrijeme bilježi rekordan broj žalbi, ali i tužbi pojedinaca i organizacija zbog takozvanog ćutanja uprave. Na odlučivanje u tim predmetima država godišnje gubi milione eura. Budući da broj žalbi i tužbi iz godine u godinu raste, sve češće se otvara pitanje da li se pravo na slobodan pristup informacijama zloupotrebljava kako bi se ostvarila materijalna korist. Zbog toga stručnjaci pozivaju nadležne da konačno pronađu rješenje za ovaj problem, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Građane od sutra bi mogao da sačeka novi udar na kućni budžet, jer bi dizel mogao da poskupi za još 6 centi po litru, dok bi benzin mogao da pojeftini 2 centa. Konačne cijene, međutim, ponovo će zavisiti od odluke vlade, koja je i prethodnih sedmica o akcizama odlučivala u posljednji čas. Kako televizija vijesti sazna iz naftnih kompanija, kotacije na berzi neće se mijenjati naredna dva dana, ali će cijene goriva koje Ministarstvo energetike objavljuje danas zavisiti od toga da li će vlada dodatno smanjiti ili povećati akcize, prenosi portal 24/7. Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se juče tokom akcije u blizini Atine, gdje jaki vjetrovi šire vatru, saopštile su vlasti. Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu, a prema prvim informacijama, posada jednog helikoptera je poginula u nesreći. Fudbaleri Mladosti pobjedom su otvorili novu sezonu prve crnogorske fudbalske lige, dok su dueli u Beranama i Tuzima završeni bez pogodaka.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Hvala Kosti još jednom na aktualnim vijestima iz zemlje i svita koje nam je donio. Zdravi start ponedjeljak i evo, nije bilo teško da pronađete uljeza i da ga izbacite. Gazirani sok je bio u pitanju i stiglo je sigurno nekih desetak tačnih odgovora. Dobili smo i pozdrave iz Bara i Herceg Novog, tako da veliki pozdrav i onima koji nas slušaju na Primorju, ali i svima ostalima koji su u Zelmag. Što se tiče tačnog odgovora, prva koja nam se javila sa tačnim odgovorom je Valentina. Tako da, evo, njoj smo već i poslali SMS i još jednom i ovako javno čestitamo Valentini na osvojenom poklonu. Speltex, prijatelji, za ovaj ponedjeljak Elmaga i zdravog starta. Kad smo kod priče o nekim zdravim namirnicama, avgust je mjesec koji je pun i boja i ukusa. Tu su nam i lubenice i dinje, breskve, smokve. Prosto, jeli, uzimamo ovih dana od prirode ono najbolje što ima i super je što neke, jeli, grickalice možemo da zamijenimo nekom ukusnom porcijom voća. A kad smo kod voća, da vam kažem da je i Svjetski dan lubenice. Obilježava se svakog 3. avgusta kao globalni praznik posvećen ovom omiljenom ljetnjom voću, odnosno ljetnjem voću koje hladi, hidrira, donosi, jeli, slatko osvježenje u ovim vrelim danima. Lubenice sadrže preko 90% vode, tako da odlično štite tijelo od ljetnih vrućina, pune su i vitamina i A i C, malo kalorija, imaju nisku energetsku vrijednost, što je čini odličnim izborom, jeli, za neki lagani ljetni obrok. Ne znam da li ste znali da širom svijeta, odnosno mnoge zemlje, organizuju i neke zanimljive sajmove, radionice, pa i takmičenja u brzom jedenju ili razbaranju lubenica. To bi bilo interesantno, evo, da imamo i ovdje, ili da postoji nešto slično. U svakom slučaju, upravo avgust mjesec je onaj mjesec kad su lubenice najsočnije, najslađe, i eto, vjerujem da i dobar dio vas ima bar jednu u frižideru i možda se isprema da se na taj način rasladi, zasladi. U suštini, ne znam da li znate kako da odaberete onu najslađu lubenicu u marketu ili na pijaci. Ako imate neku dobru foru možda za odabir i želite da je podijelite sa nama, to svakako možete i da učinite. I u nastavku samo najbolje od domaće muzike, vjerujem prijaćete i ono što pokreće novi sat. Voli me, ovo je Petar Grašo.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
10: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
11: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: vaša formula blistavosti u apotekama. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.

Doživjela sve, doživjela sa mnom, odnosno odlazimo. Volim te, bio je ovo Oliver Mandić. Često kažemo krenut ću od ponedjeljka, pa evo, ponedjeljak je stigao. Ne mora to da bude dijeta ili trening ili neka velika odluka. Dovoljno je da danas recimo uradite jednu stvar dobru za svoje zdravlje koju juče niste i eto, nekad možda baš od toga počinju i one najbolje promjene. Zdravi start kroz još jedan ponedjeljak na Elma Gradi u Speltex, naši prijatelji, i još jednom čestitke Valentini koja je ovog jutra naša dobitnica. Ono što najavljujem za kasnije, lijepi razgovor i utisci sa Montenegro Beer Festivala. Imali smo priliku da razgovaramo sa Vladanom iz Magla Benda, ali i sa Jelenom Rozgom. Šta je to novo, interesantno, lipo što su najavili. Eto, imat ćete priliku da čujete i za 14 sati kroz ovaj dnevni dio programa. Tu je Kosta, pravit će vam društvo i vjerujem da će vam biti više nego zanimljivo u Zelmag. Naravno, samo ona najbolja domaća muzika. Kad smo kod Beer Festa, druge večeri nastupio je Toni Cetinski, u suštini vjerujem da i svi oni koji su i drugo veče posjetili festival, da im je bilo lijepo i da su uživali i da će imati po čemu i to veče da pamte. Vrlo brzo u minut do novog sata donosim ti najnovije vijesti. Ja ti želim ugodan ostatak ovog dana.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh. Zagrli život.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
8: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900 Surfmont.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsad Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicketFor.me.
5: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

Pa, dragi moji, imali išta važnije od ljubavi u ovom životu? To je nešto za što se borimo, čemu stremimo, i zaista ljubav je jedan od najljepših vještina koje možemo da, onako da kažemo, da imamo u životu i da se za nju osposobimo, jer ljubav nije naravno samo neko puko osjećanje. Osjećanja su nešto drugo, ljubav je ipak jedna, onako možemo da kažemo, i malo komplikovana stvar. A ljeto i ljubav su, čini mi se, nezamislivi bez mora. Čim onako stignemo na obalu, kao da se nešto promijeni, sve se uspori, dublje dišemo i nekako lakše zaboravimo svakodnevne obaveze kada smo pored mora. I zanimljivo je da za to i postoji čak i naučno objašnjenje, jer zvuk talasa ima ujednačen i miran ritam, zbog čega se tijelo lakše opušta, a pogled na more i otvoreni horizont doprinosi onom osjećaju smirenosti i odmora. Baš i kao što osoba sa kojom ste zajedno i koju volite, upravo tako treba pored nje da se osjećate. Ukoliko vam ta osoba stalno unosi neki nemir, onda možda to nije osoba koja prema vama, da kažemo, osjeća i pokazuje prije svega ljubav. Ostanite uz talase Elma Gradija, jer mi ovdje promovišemo ljubav skoro svakog dana, kao i ova naredna pjesma.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: kalcone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li stisti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Komšo, opet je pobjega robot, a?
1: Gdje si ga vidio?
0: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Komšo, nađe li ga?
3: A okle?
0: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
4: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: više od života.
1: Elma Gradio, tvoj nacionalni radio.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Erste banka.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
8: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
7: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
8: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
11: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Dragi moji, lijepo smo se družili danas, tako da ostanite uz Zelmag. U nastavku programa bit će tu naša draga koleginica Nina, koja vam je pripremila i tekako zanimljiv program kao i uvijek. Ostanite uz Zelmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza. Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan sa talasa Elmag Radija, pred nama je još jedan ponedjeljak, konkretno 3. avgust. Družimo se tokom današnjeg dana u malo izmijenjenom terminu u odnosu na ono što ste navikli. Družit ćemo se između 15 i 19 sati u okviru onog popodnevnog dijela programa na talasima najslušanijeg radija. Vjerujem da ste dobro i ovog ponedjeljka, da vam nije toliko teško pala ova nova radna sedmica i one nove obaveze, ali i ona količina stresa koju nosi svaki novi početak sa sobom. Sve u svemu, vjerujem da je dosta vas već negdje i okončalo svoje radne obaveze ili ste pri kraju, a opet jedan dio nas je tek sada zakoračio u one obaveze kada govorimo o poslovnom dijelu, ali ja sam sigurna da ćemo se sasvim lijepo družiti u naredna 4 sata. Govorit ćemo malo i o danu lubenice, onom povrću, moram napomenuti, koje je mnogima omiljeno u ovom ljetnjem periodu. Govorit ćemo kako i na koji način vrućina utiče na svakog od nas, a već sada mogu da najavim da tokom narednog sata ću imati jedno jako interesantno gostovanje. Sa mnom u studiju bit će Majda Božović, mlada estradna umjetnica, tako da govorit ćemo o njenom radu, o njenim uspjesima i sigurna sam da će sve to itekako biti veoma interesantno za sve vas. Šta drugo da kažem, osim da poželim dobar dan sa talasa Elmag Radija, ja sam Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama sve do 19 sati. Za sami start, Ana Štajdohar kaže Amore mio. Opet ljubav kao glavna pokretačka snaga, pa krenimo upravo sa ljubavlju. Još jednom dobar dan sa talasa najslušanijeg Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

snega i vesela pesma ovog popodneva na talasima Elma Gradija i zaista nas je ova numera razveselila. Prva dekada avgusta mjeseca prema zvaničnim prognozama, dakle najviša dnevna, zvanično da kažem do 43 stepena, a tek kakav je subjektivni osjećaj i oni nezvanični podaci. Ono što je jako interesantno jeste da se sprovode istraživanja upravo vezana za to kako i na koji način vrućina utiče na naš san, budući da su najavljene i tropske noći, što bi značilo da se vrućine ne možemo otarasiti pa ni u onim večernjim ili ti noćnim satima. Kaže ovako, san je osnovna fiziološka potreba neophodna za funkcionisanje imunološkog sistema, mentalno zdravlje i svakodnevno blagostanje, upozorava Bowen Chu sa Fakulteta za atmosferske nauke Univerziteta Nanjing u Kini i jedan od autora studije objavljene u martu mjesecu ove godine o ekonomskim posljedicama postepenog gubitka sna kod djece usled klimatskih promjena. Za razliku od tradicionalnih istraživanja klimatskih promjena, koja su uglavnom usmjerena na ekstremne vremenske događaje, proučavanje gubitka sna omogućava naučnicima da mjere postepene, svakodnevne i kumulativne posljedice rasta temperature na život i zdravlje ljudi širom svijeta, kaže Chu. Pa eto, ko bi rekao da zapravo jedna, mogu reći, elementarna nepogoda donekle može dovesti do nekih veoma interesantnih podataka. Zaista sve je povezano na ovom svijetu i kada nam djeluje da nije tako, sve ima svoje zašto i svoje zato. Sigurna sam da će podaci koji budu dobijeni upravo na ovaj način dovesti i do nekih veoma valjanih i interesantnih rezultata i da će se to moći primijeniti negdje u buduće ukoliko se ponovo dese neke visoke temperature tokom noćnih sati. Pa eto, sigurna sam da nekad nismo ni mogli zamisliti da nešto dovedemo u vezu, ali eto, i to se dešava. Što više učimo, čini se da manje znamo, tako kaže jedna stara mudra izreka. Sergej Ćetković u nastavku i Kofer na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kafa?
9: Može.
1: Druženje?
9: Obavezno.
1: Dobar obrok?
9: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Komšo, opet je pobjega robot, a?
1: Gdje si ga vidio?
0: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Komšo, nađe li ga?
3: A okle?
0: Evo me ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Parfem nije zamjena za tuš. Na plus 35 sve miriše jače. I lijepo i manje lijepo. Zato ljeti važi jednostavno pravilo. Prvo voda, pa parfem.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena...
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš

0: Zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje.

0: noć. Target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Ta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Bila je ovo pjesma za sve Marije, lično poznajem dosta njih i svaka je zaista jedna sjajna cura. Zaista isto lijepo kada se desi da izađete iz zone komfora, meni se to upravo desilo danas, tako da svaki put kada izađemo upravo iz zone u kojoj smo navikli, u kojoj smo se možda malko i ušuškali, dokažemo sebi da mi to možemo, da mi to možemo i drugačije i da se mi odlično snalazimo i u nekim sasvim drugačijim okolnostima. Zaista, kada iznova pobjedimo sebe, onda se javlja onaj osjećaj zadovoljstva i onda kroz nas teče kao rijeka, što bi Rumi jednom davno rekao, to što osjećamo da teče kao rijeka kroz nas jeste zapravo naša sreća. Tako da, ako naredni put osjetite nešto slično, znajte da ste srećni i uživajte u tom trenutku jer zapravo sve jako brzo prolazi. Isto tako lijepo je kada se desi ono što se meni malo čas desilo. Naime, javila mi se drugarica iz djetinjstva, moja prva drugarica koja me sluša putem Magradija, tako da jedan veliki pozdrav za moju dragu drugaricu Anu i neka i dalje ostane ustala se najslušanijeg radija, ustala se Elmag radija. Polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja uz Reginu, nakon toga čućemo i nove fosile, a onda slijede i Elmagove vijesti minut prije svih i ulazak u jedan novi sat našeg druženja i ovog popodneva. Još jednom dobar dan sa talasa Elmag radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: I eto nas na startu drugog sata našeg druženja, a na startu ovog sata Kosta nam je upravo donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. I kao što sam već bila u prilici da najavim u ovom satu, meni će se ovdje u studiju pridružiti moja draga gošća. U pitanju je Majda Božović, mlada estradna umjetnica. Razgovarat ćemo malo o njenim dostignućima, nagradama, nekim novim planovima, što bi se reklo onim sadašnjim i onim budućim. Tako da vjerujem zaista da će dosta vas ostati uz talas Elmag Radija, jer će biti tu puno, puno interesantnih tema. Željko Samarčić za sami start ovog sata, uzmi prvi let i naravno ostani uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
9: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim

0: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaludjerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza. Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Hvala Kosti za najnovije informacije iz zemlje i svijeta na početku i ovog trećeg sata na

tu, imao je priliku da čuje moj razgovor sa Majdom Božović, mladom estradnom umjetnicom, izuzetno mladom, koji itekako radi, radi punom parom, niže uspjehe, niže nagrade, ali puna je i planova za budućnost, tako da želimo još jednom svu sreću, naravno i njoj i svima koji se upuštaju u neke nove vode, bilo da su baš onako ekstra mladi kao što je to slučaj sa njom, ili su pak u nekoj drugoj starosnoj dobi, ali su se odlučili da se preorijentišu i eventualno naprave neku promjenu. Govorili smo između ostalog malo i o tome kako i na koji način nedostatak sna utiče na sve nas, budući da je negdje prva dekada avgusta mjeseca najavljeno da će biti izuzetno visoka temperatura, zvanično do 43 do 45 stepeni. Možemo zamisliti onda šta je nezvanično i šta je subjektivni osjećaj, kako i na koji način će zapravo tropske noći uticati na sve nas, budući da ni tokom tih večernjih i noćnih sati temperature neće bivati znatno niže, čak negdje kada govorimo o kraju juna mjeseca ove godine, budući da su i tada vladali izuzetno visoke temperature u jednom gradu u Njemačkoj tokom noći zabilježeno je čak 29,4 stepeni. Pa eto, možete zamisliti kakve su bile dnevne temperature kada je noćna temperatura bila gotovo 30 stepeni. Govorit ćemo o tome malo u ovom satu, dotaknut ćemo se malo i lubenice, onog čuvenog povrća. Moram naglasiti da je povrće, budući da nije voće, dakle ono čuveno povrće koje je mnogima omiljeno tokom ovih toplih ljetnjih dana. Tako da preporučujem da ostaneš u Zelmag tokom ovog sata. Plamen od ljubavi i kolonija za sami start. Pa je to je opet ljubav kao ona glavna pokretačka snaga, zaista djeluje, ili je možda simbolika ili slučajnost, mada ja ne vjerujem u slučajnosti. Neka bude da je baš tako kako treba i neka bude i neka ostane ljubav ona inicijalna aktivnost i ono što nas definitivno pokreće. Još jednom dobar dan sa talasa najslušanijeg Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Živi, živi, živi se, nije lako, mora se, vjerujem da bi se dosta slušalaca složilo upravo sa ovim stihovima. Nije lako, ali je jako, kako to kažu, pogotovo sada omladina, ali život je jedan dar, život je čudo i život je ono što bi trebalo maksimalno iskoristiti ili uzeti maksimum od svega. Kada govorimo o gubitku sna usled vrućina, upozoravaju da gubitak sna upravo povezan sa vrućinama, vjerovatno može, vjerovali ili ne, dodatno da produbi postojeće zdravstvene, ali i društveno-ekonomske nejednakosti. Isto tako, djeca bi mogla da imaju više poteškoća sa koncentracijom, učenjem i emocionalnim razvojem, dok starije osobe i ljudi sa hroničnim bolestima bivaju izloženi većem opterećenju kardiovaskularnog sistema, ali i metabolizma kada ne spavaju dovoljno. Pa eto, zaista je sve to jedna lančana reakcija i djeluje da gubitak sna usled visokih temperatura u onim noćnim satima može imati itekako velike posljedice, čak i u onim oblastima za koje nismo ni naslućivali. Kao da je ovaj život jedno klupko koje se odmotava i svaki potez utiče na onaj naredni potez, isto kao što se to i obratno dešava. Danas je ponedjeljak, 3. avgust. Vjerujem da dosta naših dragih slušalaca slave nešto, pa ako je tako, neka je sa srećom. I za mene je ovo sasvim jedan poseban dan, apsolutno poseban, stoga jedna vrlo, vrlo posebna numera. U nastavku slušamo Zdravka Čolića koji kaže krasiva, a ja ti želim da ostaneš uz Evo Mag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Erste banka.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta, uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi stan.
4: Odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

dobri stari hit Nađi me i grupa Oktobar 1864. Zaista smo uživali uz ovu numeru na talasima najslušanijeg Elmag radija. Govorimo između ostalog i o tome kako i na koji način visoke temperature utiču na gubitak sna, pa kažu da čak i ako države u budućnosti uspiju potpuno da eliminišu emisije gasova sa efektom staklene bašte, prilagođavanje gubitku sna izazvanom klimatskim promjenama bit će neophodno još decenijama, jer će temperaturama biti potrebno mnogo vremena da se vrate na niže nivoe. Ono što se preporučuje kada govorimo o gradskim sredinama, to su kratkoročna rješenja kao što su ventilatori i klima uređaj, zatim lakša i prozračna posteljina, kao i bolja termoizolacija zgrada. Međutim, smatra se da gradovi hitno moraju da smanjuju površine koje akumuliraju toplotu. Dakle, među ključnim strukturnim rješenjima nalaze se povećanje zelenih površina, upotreba materijala koji odbijaju sunčevo zračenje, kao i pasivni sistemi hlađenja u zgradama, poput spoljne zaštite od sunca i boljeg provjetravanja. Važnu ulogu također moglo bi da ima i prilagođavanje radnog vremena kako bi se izbjegao rad tokom najintenzivnijih toplotnih talasa. Ujedno, upravo se u ovom smjeru i vrše apeli, da kažem, u ovim periodima kada je recimo narančasti meteo alarm na snazi, kada su po prognozi, po zvaničnim prognozama izuzetno visoke temperature, kao što je recimo upravo ovaj period u kom se nalazimo mi. Pa eto, vidjet ćemo šta će vrijeme donijeti, šta će dobro donijeti, ja se nadam i vjerujem da će ovo globalno zagrevanje, da ćemo se stati na put i da ćemo moći jednom ponovo da dišemo normalno tokom ovih ljetnjih mjeseci. Neko te ima noćas i grupa Van Gogh, jedna sjajna numera koja je bila veliki hit par decenija unazad, ali ništa manji i sada. Za sami kraj sata čućemo i Bojana Bajramovića. A ja ti želim

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Kosta nam je i na početku ovog sata donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a mi smo, eto, kao što rekoh, na startu još jednog novog sata, konkretno na startu četvrtog sata našeg druženja ovog ponedjeljka, ovog 3. avgusta, i to bi značilo, budući da smo na startu četvrtog sata, da polako, ali sigurno ulazimo u završnicu našeg druženja. Zaista, u makojem dijelu dana, da se družim ovdje sa vama na talasima Elma Gradija, meni vrijeme jako brzo odmiče, to bi značilo da se družimo u dobroj energiji, da slušamo onu najljepšu muziku sa ovih prostora i da se nalazimo na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Za sami start ovog sata slušamo Dina Merlina, koji je proteklog vikenda održao čak 3 fenomenalna koncerta u Sarajevu. Zaista su društvene mreže prepune fotografija, video zapisa i fantastičnih utisaka upravo sa tih koncerata. Odao je počast i Halidu Bešliću, što je bio poseban emotivni trenutak, i zaista veliki broj ljudi je prisustvovao makar jednom koncertu, veliki broj ljudi iz Crne Gore, a mogu da zamislim i iz ostalih dijelova svijeta. Kažu da njegov tim broji oko 40 članova i nedavno sam čula da sve one fantastične stvari nikad da ne možemo da postignemo sami. Imajte to na umu. Dino Merlin i fotografija.

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Omag radio na teritoriji Crne Gore, mi smo u Španiji, ali eto, moguće je da se slušamo i tamo, budući da elmag.me, digitalna platforma, omogućava onu globalnu povezanost. Danas je 3. avgust i upravo ovaj datum se obilježava kao Međunarodni dan lubenice. Dakle, ovaj ljetni dan posvećen je omiljenom voću, odnosno povrću iz porodice tikvica, koje zbog oko 92% vode odlično hidrira i rashlađuje organizam tokom ovih vrelih dana. Dakle, visok procenat vode pomaže tijelu da nadoknadi tečnost na vrućinama. Upravo lubenica ima svoj udio u tome. Kada govorimo o nutritivnoj vrijednosti lubenica, ona ima jako malo kalorija, svega 30 do 40 kalorija na 100 grama, međutim sadrži dosta fruktoze i glukoze. Tako da svi oni koji imaju dijabetes bilo kog tipa, jedan mali oprez nije na odmet, ali svakako ukoliko želite da obradujete svoje bubrege, lubenica je idealan način da to uradite u ovim ljetnim mjesecima, a ujedno ćete se i osvježiti i zasladiti. Umjesto nekog industrijskog slatkiša ili kolača, svakako da je ljepše odabrati lubenicu, mada, evo kako smo negdje već pomenuli, nije to voće, to je povrće, ali neka ostane ono zauvijek omiljeno voće dosta ljudi u ovim ljetnim mjesecima, a među njima je i moj otac, ništa dalje nego juče sam slušala kako reže lubenicu i to je upravo jedan od lijepih zvukova koje nosim iz svog porodičnog doma. Kada se reže lubenica i kada se kuva ručak, znamo nekako da je sve u redu i da tu vlada ona prava porodična atmosfera. Družimo se do 19 sati, družimo se uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora na talasima najslušanijeg

0: marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma grádia.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađari i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Marketing Elmagra.
0: Stiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.

0: me.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

19 sati, kako se polako ali sigurno primičemo, upravo tom času možete da pretpostavite da dolazi vrijeme i da se rastajemo. Družili smo se i ovog ponedjeljka, 3. avgusta, u okviru onog popodnevnog dijela programa u intervalu od 15 do 19 sati. Ne znam za vas, ali meni je zaista brzo prošlo. Govorili smo malo o klimatskim promjenama, globalnom zagrevanju, kako visoke temperature utiču na gubitak sna. Imala sam priliku da ugostim i Majdu Božović, mladu estradnu umjetnicu. Govorile smo malo o njenim dostignućima, planovima, nagradama i tome slično. Pomenuli smo i lubenicu kao omiljeno povrće mnogih u ovim ljetnjim mjesecima. Hvala vam što ste i ovo popodne proveli u talase najslušanijeg Elma Gradija. Do prve naredne prilike, naravno, sve srdačno pozdravljam, ali svakako družimo se mi ponovo vrlo brzo, tačnije s jutra, opet tokom popodnevnih sati. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekao, družila sam se sa mojim dragim Elmagovcima u protekla 4 sata. Za sami kraj druženja, za sve djevojke sa plamenom u očima, nikada ne dozvolite da vam bilo koji bilo šta ugasi taj plamen. Ostani uz Elmag i do prve naredne prilike, puno pozdrava!

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija Lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
4: Evo me akroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Marketing Elmag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Sufmont.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: πήρας με κάντε.
1: Najbolje izde.

0: marketing Elmag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju

0: Vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: druge strane mjeseca pesma grupe Magazin, koja je naravno izašla iz muzičke kuhinje bračnog para Huljić, Vjekoslave i Tončija. A ova sljedeća što je slušamo u dodiru noći snimljena je bukvalno u kuhinji, i to Narcisa Vučine, velikog prijatelja Žere iz Crvene jabuke, koji mi je to ispričao u emisiji Mojih 50 pre nekoliko mjeseci. Možda ste i vi to čuli u toj emisiji, a pesmu Male stvari mogli ste da čujete mnogo puta u ovoj emisiji nazvanoj Dodir noć. Možete i sada.
1: Male su stvari, važnije od svega. One su radost, bez ih nema ničega. Pokloni, osmijeh, nježan dodir ili cvijet. I bit će ljepši ovaj svijet.

Kosi Sone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate,

0: Salon Mond Mikšić. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture,

0: Ne, Jasnici, Dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing EUMAG Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
10: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing EUMAG Radija.
1: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
11: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na nastavak putovanja kroz najlepše pesme domaće pop rock muzike, odnosno kroz emocije koje nam one donose. A za početak ovog sata imamo jednu Bajaginu prelepu, imamo jedan Đoletov spektakl i divnu Ninino. Jedino to se zove ljubav, ne lomite mi bagrenje i rekao si, opusti se i uživaj uz dodir noći.

Bajaga instruktori udodiru noći sa pesmom Jedino to se zove ljubav. A i ovo se zove prava ljubavna pesma. Glasom Jadranke Stojaković. Što te ne?

Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

Leningradu srcama skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj.

0: Alex Radović i večeras u dodiru noći sa ovom svojom divnom nazvanom Čuvam te. A ova sljedeća govori o tome kako se njih dvoje nisu sačuvali, odnosno nisu sačuvali ljubav koju su živjeli neko vreme.
1: Bio si mi sjaj u oku,

tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno,